Čanca večo smo potekim na daljši staci, zadkula bit švolo bolivoje tore, a to v konjecach mustva nechtam s časom su, a moto je tun kruč šo so frinkoli. Strašče si potekim vaš nerenči outfit se s odpovednim glitzerom, a bilneš by to hodu na la meta bila. Stoisch nicht, aktuell ne wudatsche Wulatka widzau, tun muzze sehe welkojdem Schkuli-Czasu wubladatsch namakatsche sapske telewizne wusowanie we ARD Mediatece a podcastisch na naszych stronach. Hej proszu, jak muzze wam pomacz? Tak rika nasza nowa słuchara, czera smyju z cywa pryny krucz wusowali, a stoisch cetole nakwatacz. Namakatsche ju na našej internetovej stronje v app MDR Serbia a tež v audio TCARD Sounds. Ja sem se to žno naposkala a ja mejach upravže svoj špos, kaž sa prej. Vesový koncert operetu ze Serbskej komunii Filharmoniju môžeče dženca v Drežanach doživič, večo vosmich v Drežanach při cirkvi našej knenje. Jutze je vutera, a vutero sme vobydlarski policist za so svoju rečnú hodinu pančicach kukuje a to od popona štyrioch do večera šestčich v dome zahradnisko zjazka přizivče so prošu veství 2-1-2. Zjavna proba srbsko-muského kóra Dylane budže jutze večo 19 hodinach na dvore konečanského domu Dylane konecach. A poskyče je tam tež pražené kubasky a stejky a sovietočené pivo.

Tolle so nekoci z vas na no tyši raz doživili, sčenjeđe v italske abo korvatske popuču vodstajče auto njeđe vemješče, dokež ceče tute předundač, se vobladač. A pšinđeče po cio hodinach zase ročo, až to tam vuladače, dajku cedlu pši predne šklence. Ach, nie, z čeho pak parkovali. A to so vezo tež v Vukraju kvosta. V Španijske može tole 200 euro a hišče viace pfačič, v Austrijske 20 a viac, Italske 45 a viac, Nemske od 10 euro do 110. A hišče vupšo dobiče do zaka pšimneč, dž so v odpovednem kraju in kaso předozače zašaltuje, to može nekotre 100 euro pfačič. Tabelu z odpovednimi kvostanskimi žadanjami Europie namakače na stronach AD AC.

Tisch planujet se snatch do leische svoj letoši dol, netko tež prozinach, to ste seit durch do luči snano, tež prašenje haj dokal jenoš. K Atlantiki, do Francuskije, abo do Španiskije, abo s činimi se prošče raz te kirjane dol, bez nekaki do ich jizbu a hačenju v naši bliši v okolinje, v domizne, haj kak by bylo z Vužijske jezorinu. Kolesa na auto a los, že kiba nødom s kolesom so podače, napšikvat do Blunja, se tam tako anu cirkvičku vobladače, a pšavšo rejane borske statoki, a dež pola statoka nebo Helmuta Kuria, hač cile dozade jedeče, to steječe potom v Runje von pšet jamu. A daleče, po kolesovskim puču, k Parcovskemu a Lenjanskemu jezori, až tu išce a malošt k Sedličanskemu jezori, odbočiče do Prošima a činiče tam přestavku, ve vsilki šmiješe so odbakruhač. Abo verčiče ščejniku okolo Zvykomorovsko jezora, čiž můžeš tiež rejne stanovač, tiež na jezoru pvachtakovač, po takim tydzień tam w oprodzie derewu trajesz bez to, co niekajka wostuda nastała.

0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončivo, 6 štrženjev lečnih poznin potek mjetko na šulaki a šulerjev čakaja. To samo na sebi serbski močinje vjestu euforiju zbudži, a z tute euforiju podame so na dalšu staciju naše beachvolleyballove ture. Potem so sme minjenu punželu, nebelčicach pobili sme mjetko s hustčom konjecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ to hodu na lameta bila, a podajče so na puč do delan. Zadkula so na vas veseli.
0: Zadkula! Zadkula!
2: Nic savage.
3: Senza večo.
4: Ach, Kala, što máš ty ženca večo všetí, Johnny? Ženca je punžela. To dala vizu jenojš.
5: Zadkula beach.

Što je nije ište aktualne vodače vulatka sobotu vidžao, tun može tole rad ljubje kožem škudi času nakvatač. A se je vobladač namakače srpske televizne vusovanje v ARD Mediatica vodkastež na naših stronach. Hej, prošu, kak možu vam pomoč? Tak reka naša nova sluhora, kotra šmeješe čera svoju prapremeru, a netko namakače vizo tež tuto ru na naših stranach internetče, v naši app MDA Serbia a v audiotece ARD Sounds. A wot tam možeče se ju tež najlepe nedom sobu do dola za čtyšče popuču, to so dere čini, ja zamienča mi jach svoj špos, kaj sab tak praj. Vesove koncert operetu ze serbskej komorni filharmoniju možeče dženca v Drežanach doživić, 20 hodinach sakske stolice a to pši cokvi naše knenje. Jutze zmi je vobydlarski policist, svoju přichodnú rečnú hodinu pančicach kukuje a to času vod po ponu štyrioch hač do večora šestčich v dome záradnisko zjaska. Podajče. Zjavná proba serbsko-muskokora Dylane bude jutze večor sedmich na dvore konečansko domu Dylane konecach a tam poskyče ja so tež pražené kobasky a stejky a točí so pivo. Zromadne spievač môžete tiež jutce večo šestčich ve korovej rumnosti Serbsko-ľudového ansambla a v útoru zahají so večo na po džesačich. Dalšie predstajenie filmuje noce na budeském rote Ortenburg a tam môžete si vobladať tragikomédiu Jaras Nimste Prajo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Dopotekim nekotre pokive za džensnišu punželu a jucišu vutoru.

0: Sam, der Gugitaro ist der Gesell in die Barbu, ja, nicht mehr nur Namaka, das ist ja Preo, der Todatsch, Chinch.
1: Du isch ja nie de Schiu a Mechaniku Gitarre Watschrubwau, elektriske Gille Watlipiu, a potom Korpus wird Fachozala Kirovac dau. Na koncu je šo za svo sam romađe stvariu.
0: Bito pod podsmušku doš jedno, dok ješ jo tutun model gitare pomerne džako, nešto što nastupa, tam so šitko da vočrubovač a zase romađe šrubovač, to je ti tak konstruovane, so može im šitko vuminić.
1: No a dokež su e-gitare tajke modularne, neje si trebao Florian Jurens tež nové instrument kupič, jako by jemu zvuk svojeje gitare přečenky a přesvabil. Švon skupine Desidox je si jenož novú, lepšu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trunu do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble noveje po pširúce na elektriku gitare přiletval a potom novú zašruboval.
2: Zjed môže tam po tých gitarov hora dle verčeč tú zvukovú jednotku a pon tú odstok so pomenči alebo poveči k tým trunám. A to si ma napr. Jednore pravo gut, také, že tým tamu dotobujem, ako ronšruven, če disa ponimo na zaselnjak ron, sem musel, wow, to je nekaj pševele, to se dva pon šon kitro daleko, tu moc tak zmenič.
1: Češko to šo samo na sebi nebe, praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijušim činil.
2: To bi še krutko do koncerta, bo sem musel, ok, to bo nekaj vso fajn bo, když bo to klopovo, dokiš pa mojme nudom hinejši sound, abo lepši sound, a jeli to genevo klopovo, bo to kus problematis se bo na koncu.
1: Krok dale je šo Marian Venk, to runja gitarist pola Daisy Dogs.
3: To se najprej si vobljala v te gitare, kaj ne tromače tvarene v soboli, a potem se musel za nemže tak češke boč. A to se je potem so v internetu kus občital, a potem dao je teke ne tvarske plane, potem se je teke plan si teke mos kazal, teke vujki, a potem se to mos potal.
1: Tak je votrovski blida korpus pširezal a lakiroval. Mechaniku za trune, elektriku a šiju je se potom jednotlivije po svojskih predstavah kupil a do samočinjeneho korpusa zađeval.
3: Šiju se si obstaral, dokaj da schon dobi si pon šablone tvari ča činč, da tako zleje časa treba, a da menzura, da bi te porane trihič, a mi je oto šlo za ta optika Ariana, a za ten zvuk, tak kaj še to predstaje. A kus šposa te, vizor, či tvare te, bila buč.
1: Je to samo telko vesela činivo, zo je si nedom daljšu gitaru natvaril. Při tem pak najprede junu ostanje.
3: To so moje najljubše netko, a poprom je nijac ne treba, te ima bil si in ruku, zrača.
4: Mirčin Wenk, wir sind so serbskimi Gitarristami, wot dem Rosmowjau, stoss und as woich Gitarrach, schottakle, sami chineli, as minneli, atwarili. Das schätze ich zwischen auch nächstem. Sudam hojin, bitte satschia.

0: Abojne svo.
1: Ma Christian Clausen, Spanschitz Kukua.
2: Lube pschi posuchaki, lube pschi posuchaja. Nasche Tschitschi maja Dženca preni Džen Prustnin. Budžak, vosrič noce neklinka, netrebaja duo čare s busom jezdžič, a tešnic hodžin duo v šuli sečeč. Ne smeja domjece nadavki, abo kontrole. Přichodne 6 nedžele pak ne budu jenož svobodne čas. Jih duša može so vodčerstvjeć, oni moža nove nazonina romadžič, se s přečelemi a přečelkami zromadne kvile přeživić. Tež to je važne. Nabožne tydženje, kiž dženca v mnojih vosadach započnu, su za šo mjenovane dobra přiležnosć. Vodčerstvjenje duše, nove nazonjenja, kvile meč s tovaršemi a tovarškami. Zromadnje zabiraja so leca s Mojzesom. Džiči zonja ništo škuli z jeho živenja a jeho voznam za izraelski lud, kajštiš voznam za spojske živenje. Modostni a dorostčeni džiči pritom prevodžija. Vopruja za to svojski dovol a svobodni čas. To je živa crkvi. Zafač potom knjez.
1: Dole praje Christian Clausen, Spanschitz, Kukua, nadauku damnišeje, farskeje, vikarije.

Dusch, stje, tala nitko dolu im Czasu, snano z dziećymi anuczkami ze skolesom popuczu, to je wezotrebny naunik. Wosiby dzieci szak mieli być gitani, dusch woprodzie raz padnu, a ta wiec z tymi naunikami je da. Stolche droje? Ne treba być dobre. ADAC je dao fachowca viacore nauniki testovač a što je test vunis. Tu najtujnši naunik iš mejachu pola Lidla napšedajn tu nje najlepe vortriznev. 15 € tum fači. Tamne cilu šik vupadace a stajlovane nauniki kiš vokovo 80 € pfača dostachu najšpatniše znamki. Paski so pšelohko pšestaj čođa, so zdjela suaja, tak so naunik, pravi nesvedži, reflektore po brachuachu, a vosebe nesu vuši a pobočna vua škitane potekim tež, tu so vupvači kus kršaršovač pred hač je nešto kupi.

0: Policias G.
1: Piatki by postalitny szofer Forda na A4 by tvarnišču pola Borchova viacere na bočne planky vopškodil a potom prostče dalijo. Zastunice su šofera vusledžili a jo kontrolovali. Postalitny by se pravdepodobne skrutka za vodžidvom vusnil. A to, nahaj, netko zmije so dla nedovoleného vodcalenja vodmestnanje zboža zamovič. Však je tež 1 300 € škode naparal. V Biskupicach su policistča 75-letného šoféra auta kontrolovali, muž nemieše žanú jízdnu dovolnosť, nimo to mieše nešto pite 0,6 promilu alkohola v krvi. Tu šča za chust zastojnice kľúčik za auta a jízba by s tým zakončená. A v Budešine to su zastojnice sobotu večer na kamennej droze 40-letnú kolesomorku kontrolovali. Žona mieše 2 promilu alkohola intus a s tým by jízba do runia zakončená.

Nimsko-serbski ansambl Hršebusi osvešil sobe toho v meščestve 5-6. Jubilej obstaša, a my sme byli s mikrofonom pedla. Lausitziada je bova na koncu tyženja ze serbskim programom teke o tom šake svišešo. Jo a pen gledame južo na pšiduce konc tyženja, žež doživioša zase serbske život vo Barkovách na Cónje. Jo do toho sú pak zase naše žiši na reže.

0: Tved ga zahopius ve brambosky lešais kaferija, a južoninto dovolius nikotara familie se žižimi iš do duola, jano nikotare dne pred kaferiju su leta 2600 tunče, ali jo to popšovem duolone, Grigo Klim, ty to vieš.
1: No, cevo jasne, nejo duolone, nezagonjone šulu spuštiš a do ulopa ješ ve brambosky musíš zapašiš popšovem až na 2500 euro pokutu. Až to živete redonje s vinovate do šule heš, úzešne mogu starýš vo ulichovanie ze šule pšoseš, ale penice žariš a do ulopa ješ to nepoši ako pšicena. Na drugom boku ve šulach jo pla šuknych, nendo juž ten luft ven a ve úcbie viele se vece nestanio a pobytovarie dovelo to nesromne zneužívajú a dybkunie k feriam mita peušejú tamten frust tých familiú teke čoho rozmiju.
0: Ja, es nasch pomaga Musiker pschesch über Frustojo, teuer Tabea Richterreutz, wenn er sche Tenras Ferio wie Musizitigenia.

Zase startujo vesebne tyžen, ferijas zahopiju ten tyžen stvrk, a s tym teke dovaluje cas. S našiju muziku tyženja pet motom hurra ferije, co my se gromaže z vami na ten redne cas jaseliš. Na nuve penjezeški aktualne magazin se zavešče teke jaseljošo, a s čo narske s kotorimi temami, co my se zabiraš, to vam net všaradijom, ja som Anja Kochaj-Čvarcova. Vítam vas učom, ja žucem vam redne žen.

0: S umiestvom pokazaš kak se vužica přemenio. To je cíl tak pomenjone je lauziciade. S muziku čojenjem i riju a živadvom jo se vetmiva už o drugi raz kønsteženja v grotku, drjuku a baršču. Grigor Klim rozpšavio.
1: Uše tosen gösti su pšivabili, kroni gvona organizatorka Claudia Arndt. 120 luži jo sobogetovalo na javišću abo před javišćom. A to serske jo bylo pšetse pödla.

0: Zergwine Jena, Köschebusgega, Zergwinega, Akreisasse, Psigatuja, Kötterisch Wettmiosse, Chijastego, Augusta, Akoteke, Borscheinski, Zergwine Jena, Gokoitsach, 6. September, A. Serski, Evangelski, Zergwine Jena, 12. A. 13. Junia, 27. Popoitsach. Votom Bujateke, Togorono, na Psiducim, na Jinseichnem, Zmakanju, Kupki, Serska, Namscha, Vöschebusu, Jokwistji, da obschätze, da das Bichowenskiego Tovaristwa za serbske rezwe cerkvi Hartmut Leibner. Uzvignuš, jak šio teke juža verašk, kterš za leto 2008 a 2008 přigotuju.
1: Planujeme namšu v čelaku CTF. Also jasne, juža bružo, až to tady byš dvejo recnje. Na kultupat zmejome serbske spivanje, serbske kjaliže, ceva liturgia a šukno bružo zavješće zvětšego Nimskej Rezaš, Šigledarje, Bimögali, Sledovaš. Na kuždu pat bužo to ve předpolu našego velikego vúžiskego cerkvinego dňa Hršebuzu. Až tam pokazujeme ve CTF, až Serbe raju bytostnú rolu ve Vúžice.
0: Žince viacor bužove kupce Serska namša o tomto grona na peseženju a my vás dalej informirujeme a vece novosti zmejome net za vás v našich povieščach.

0: Vice jo vam kazane na cytanie ludowego nakwartnictwa domowina w Hrszemuzu. W zmakaniszczu Ek 51 przedste jo udawar Friedrich Pollack Kniegwe von Kamenz nach Palestina. Su to dopomniesza serskiego journalista Jurja Vica za, kuterisch jo był przed nekak 100 letami duce w cewem swiesze. Lektorka nakwartnictwa Janka Pieczkoitz de Levano w iści wiece.
1: Prvne a drugi žil tih knjigov ga jo Viča spisal v Gornosavski rice ako original za nakvarnistvo. Te knjigve su tenca se 60-tih letah teke ušli. Den češi žil, ken še se namakal v Serbskem kulturnom archivu, den potom nije ušlo, a to je njen to nove v tih knjigvah.
0: Politiske mrdarstvo v susedstvje, dubiozne gejare v Bivograže, šmuglovanje hašiša v Egyptojske. To su juž okradu vesebne doživinja, ako opisujo Juri Vičas v svojih tekstach, jo se juž nechtem šizjavio, a jo kši umieš pšava s filmovanja.
1: Nie, hyšči nic, náš to hyšči bužo, ale ja mogu groniš až od českého rozhlasa ten mjazenárodný šelak Radio Prague International. Jo se plána znapšašoval dla tých knigu a ten ta nímska redakcia bužo te knigve recenzírovaš.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte, namakajom wenig teke journalistiske Twerbe Vichasa, wielega jo pisao za czeski rozgłos we Praze.
1: Nie, toga by było cele druge udasze, a problem jo teke szirszko te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany su se zmienim podpisali te žurnalisti, to su byli povešči, agenturove povešči, a tam ga nije žeden autor. A ten drugi problem je, až jo se to gvone tvarjenje toga českega rozglasa v Praze na koncu vojne bombardirovalo, a pritom jo se vele znicivo.
0: Serbska varianta knjigo jo južo ušva oni s titelom Z Prahy do Palestine. Titel serbskega a nímskega udanša se rozeznavate. Jo obšimješe veto to same?
1: Jo, obšimješe jo docista to same. To jedno jo ten gornosrbski original, a to druge jo ten nímski prevož doktora Polaka.
0: Jo, a z toga przewożka słyszysz o wicze wet udawaria Friedricha Pollacka w Hrszemuzu to a druge wicze wet podnie Sigare Pieszych w Ek 51 na Dwarniszczowej Droze w Hrszemuzu.

0: Vertga Zachopius, Webrambos Gelischeis Geferia, Ajujoninto, Dovolius, Nikotara Familie, Sejishimi Ish, Dodola, Jano Nikotare, Dne Predgferio, Sulita, Dvacesto, Tunche, Aliotto Popschoem, Dovolone, Gregor Klim, Tetovisch.
1: Na, zu war jasne, Neo Dovolone, Nesagonione, Schulus Buschtisch, Ado Ulopa Ish, Webrambos Gemusisch, Sapaschisch, Popschoem, Aschna, 2500 Euro Pokutu. Až to živite redonje s vinovate do šule heš, uzešnje mogu stariš v ulihovanje ze šule pšoseš, ale penice žariš a da ulepa ješ to nepoši, ako pšice na drugem boku. V šulach jo pla šuknih, nendo juž ten luft ven a v ulspije vjele se vece nestanjo a pobitovar je dovelo, to nesromnje zneuživaju a dipkunje k firjam, my ta peušeju tamten frust tih familjo teke čoho rozmijo.
0: Ja, es nasch pomaga Musiker psch über Frustojo, teuer Tabea Richterreutz, wenn er sche Tenras Ferio we Musizitigenia.

0: Netko pak zahraja nam najprve raz James Hype svoj spev Waterfalls.
1: Zadkula.
2: Šodamna.
3: Ja, vos tudi ve. Hold tight.

Heike Spenne, Mismet Ugenza, Naupitsche, Bola, Gonien, Chanske, Mojine. Hier spielt da ja Runja hier schon nachher, nur es hatte Peter Jensa total nähe, tak der ist nami Minius mit Dürbeli na Stunja tu hier schon. Hei, Skot gab Schetternitsch, Pschetzo Sasso jetzt so. Trusch gut ist schon, alle Runja nicht gar Dippkonje, knaschen wir Husse, wann ju Hupa da sattem, so ist er schiet gar trusch gut Smeruje, nicht gar hier schon zu Uquilo, Bies, hei, dich schicka tu Utraeme, das so wie so Schietze tu Biesela, alle tu nähe jeno Schmorgina. Du, je wopraujet dich durch to wiesn an jo namestnje, zato su konec znate, poznich letach pschetzo tu durch to luji, jara fein tu pschetzo. A Mojina je so intensivne pschioto, aber mame tu wieso jedne reinischo biesku, denne wetsche reinischo bea weg, gotrisch tu wuschice mame. Der wopraujet jara dohe, tu dobi so kujde, jara hibatsch, kisch na reinischo stei, a jene reinischo satem je na trauniku, tak so mame kaj pschetzo tu dwie reinischi, so moje na spunio tu wopraujet. Hoi, krok po kroku bežeč a šitko relativne spiešne nič, a kujže može tak velikaš možno rač. Vezo so su tež tu o kulinariski postki postarali to osepite dženca. Posni tyžen mi jachme langoš, dženca máme tu curry kobasku. To na kujže pat zredka dava, abo hoj, nie ište tak husto davavo na našej zadkula beach turie. Čevat nače mústvo tu raje, kajši žo prajene a nalada je opravče dobra, šitko so tu frinkoli. To was bitte dich du, Mame, du tun Brosnio, du kuische Znaie, na DSF Party, du je den Floor, tak so dich spreide dich, je so dich schwau, du nicht tun je treba mock, proches Starch, du je hei Botek im Schietko dich saplanoane, so so dich schwie, a to was bitte Jensa, dich je, so so po wusse wanyu, hische tu dale switchi, to wie so konetzach posnich litach, stein je sasso mehrachme, so so tu bottom hische troschku Party switchi, a simuslu na prinim new Brosnin, je to Jensa Warproje perfektne Wokomik, hatsch dojeni, so tu bottom hutschba reihe, boxe tam ijo stea, schiet ko je spšio to vane podekim, dyš hišče netko doma sedíče, potom je to netko váš vokomik. So stupič, so nakole so synič, abo rauta a tu sem doječ, tu so tež po našim usuvaniu hišče svečí a ja si myslím, to bude na kujšte pát reálne večok tu.

Deutsche, ihr liest schon Svioni Pschipa-Suchara, respektive Post schon an Asche Beach-Tourie. Das mir ist deine Melite gut Tippo, Uru. Na, guck dir das dazu. Das ist schon über die Tippo, als heute Ecke musst du nach und zu Skupinske Phase, na, wird sie Dippko, Chini, was ich ihm jedno lieber Dippki. Jensa, du, da tisch, saß so Mame, jenoch hinesche vor mir, a mužeče wieso tisch nischto dobitsch, mienuitze dvojce, dve kartze za kundvorruhe rehe, gotrisch su netko tutung und stüdgen ja salu, je? Samo kombiove tikete to su, potek im za piatk a sobotu, a netko staj sowieso prašenje, što dobitsche typovac, cel jedno rehe, vy dobitsche typovac, kelko luji pozdišo s glitzerovim outfitom na našim skupinskim fočeste, potek im netko mače nimale poslednju možnost, za neko tremenčne so potom tutun skupinski foto čini, potom přeličíme kelko ľudí na ním je a potom dvaj najlepšie typaj do budžetaj dve kartce za kundvorové reje v Salovie.

0: Hi guys, my runi jo slušali tu v konec zahči turnire je svončna roža, bohužel po skupinske faze jižo onzvečo vas turnira, to je potekim jeden z favorito tu byl. Nedko ste přimni Samuel Paška, on kraje mestrujem v svončnej roži Samuelo, na čem zaležavo dženca. Dvaj dobka na koncu staj falovavo, je to jara snadne, jara škoda, abo?
1: Ja, bo rek, so mo smo v te rybrede to, mo ne smo do štipki zbirali, so bohmo se moli nekajo na koncu še do štipki Uranič, so bohmo še nekaj do štvrtčino finala šišli, ale je špoščino, aby šo, gut.
0: To najvažnejše na koncu, ty nerajš jenoš tu při beach turie, volejbol, ale ty štovosve rajš v Worklecach v jednom ústve, a ty si mi runi rek, so organizuješ v tež jeden turnier. Prajras, što su tam te informacije kvo dokvo, hej, što vas voča, što, hej, rajero vočakuje Captain's Cup do Rika, se ja myslu, hej, što to bude, gdje to bude?
1: Aj, also muss trichimo sobotu ha nedjelu v Worklecach na bičnem felđe, mo rajemo jemo fira mix, dve žona, dve muđe, hej, moše trebamo tsi mustva, to se može če jemo pa Eliasa Komora, privatne Pšizevič, abo pšes našu Instagram page sv.viktoriaworklece92. Hej, moše džuči štrichimo sobotu a nedjelu, a pon se pšijemo za vele ljudi tu buđe.
0: Jako mustvo dohromade tam buđe?
1: Vuko 20 tsi mustva.
0: Podaj gim kajš pši naši zadkula beach tour je tu. Na kužde pad, škoda ešte raz, veľa úspecha pri tomto týždni a veľa úspecha a vesela pri vašom turnére, že slyšeli prizov Česo Pola Eliasa Komora tu na miestne alebo cez Instagram pri Viktorii Worklecach.

Zadkula. Kopa serbskie, koparskie wubranki, sulšečan, Leon Čota, vopušči biskopičanske

Na, nowe spio skupiny fans mieće sa tež veselić, čvonce skupiny ste Zara a Josefina Brečnaderec, vone zaspio a te nam vyspio a play-ass.

Hi, Konnetzach, so tu Jensach auf Rinkoli, to je menujc náš džensnýši moto, naše džensnýšie štvorte stácie a netko je tu hulky okom ich přišov, náš šéf Beno, tu hižo na lauce stej a netko tu skupinský obraz čini potekým, naša už bieta je to rune hižo přes mikrofon tu rekva, šice kýž maja jeden outfit, štož ma nie ženešto se s glicerom činenu, abo so v Rinkoli, nekajku ketku, nie ženešto na ove, ve vosach, Geistig schätze netko tu pritku na pisko reinischo so stupia a ladaja tu knaschemu bene do toho tu neponje dale ze staciu respektive z našim turnierom schitze so netko tu zestupač vy možete s tym bei konečanski možine pomat šako tun foto kish ma na koncu najviace osobo wot schitki stacio Puta Mojina, respektivne ta Veska, dobuđe našu challenge, našu moto challenge, tu te je ture, a tak so potom klitu, jeli tu, najlepši foto činime, prena stacija beach ture, koneca hodme, rune to išče zatem ne upada, so tu niđe nicht tu se, pojče prošu tu na rajništo zistupajče so, Claudius tam ste je zatkulo, tu raz kiwa, šice tu ladač, jole luđovs. Siehst du bei, dass du hast schon mal nicht nur das Glitzer rum, nicht du. Schüsse, siehst du bei, dann prick ich, dann da denen musst du. Damme, mein, bei Ursach, Glitzer, jo, siehst du bei, damme, ladatsch, na, nascho, Benner, damme, Benner, Kiwa, schietze, gieß, du nicht, siehst du bei, hast du da kretz, hi, da ist Saloguja, Foto, okay, da, end, nichts. Perspektivně, že mi tu ještě dále Power Watch, ale netko, dále Hudžba, já nechám při posluchách, já mám vždy rádu na Nerfage.